Canberra uslovi za slab došt 18, Sydney vrnežljivo 22, vrnežljivo i za Brisbane, maksimalna temperatura 24 stepeni, Darwin delumno oblačno 34, delumno oblačno i za Alice Springs, maksimalna temperatura 21 stepen.